دینی نظرکم ویلکم گاویس نوت اجتماعی کتم ویلکم گاویس مگمچ کی خاص اہمیت دیویگم واتنے مائی ویگم وا اسلام دین کی میفد کم میں کمک کاوا ام میں رنگڑ ہر دنا گوی دکا فاوا دی میگتم مگمتی گا ہنگا بنگا علم کا مڈ میتر کما نیانتیو منگ اسلام دین امر کرے ادی ارارم و زواب کو نہد مویسونی امر کفا فرقان سورت کا فستر استیم ون آیت کا مائن اللہ وحی کر وافا وا بس فڑے گمانا کا ونی رحمان ونت رس کلانگ اڑنی میتر کما اکو گا بیم گا ہنگا اڑے می ہن نے ادی ابا می ہن نا جاہل مخاطب کا واہ کا دکا فیندکو ابا می ہن سلام اے بنے مگمتی گا ادب تو کے تیرے ہی میں نے مہم انک کما کی میس تکن نا اوندا گلے نوتا گیل میں ودا فد ایوس اچ مگمچن نیڑو نون نم افد اچ مگمتی گا نو بہٹ ادی افد اچ مگمتی فنیج نما نگا ایک کار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی بس فل گمانا گا ونی ایمان کان ہید دی ہے ات گنے ک بہ گن وی اے گ تیرے ایں ایم متی بیا کی لا الہ الا اللہ میہن کیو میں ایم دش درجے کی میہن نن اندگو وا گت مگمتی گا ہنت کے تینے گمے مگمتی گا ادب تو کے تیرے ایں رکھا تیرے وان چے ایں کانت تک وس وی ای انہنوں نا فرہنوں ویس ابے کو انے بے کان حرام بیلوں تن نو بیلوں وکن خاص کو میکم گا انہنوں نا رکھا تیرے کان لب دیو گم وی می زمان کا مگمتی گینگ تن ہنگا فدا نے تے عمل تن ہنگ مکی مسلمن نن ہد کم نو کیت رسول اللہ حدیث کر وا فاونی مگمتی گا اشین دتی و مون تی بے می ہن درو ہلی واشے اصحاب دن نی وی اڑگن من اشین دن نتی بے قران کم نے تے ای الگر منگ مجلس تک قائم کرے وے تنے حدیث کرے وے اینوں ایہن گتے نتیج نما مگمتی گ حق ادا کراشے دین نے وے مگمتی گ حق کی کو بیتو ہے حدیث کرے وے لو تن حرام بیلن تک سلام کرما می ہن نن اندگو وے دارے تک تینے گما سلام کے جواب دینما ہیو کن تک امر کرما منکرائے تن نہیں کرما

0: ہم کشورم تمن رس کلاں گے موسا گے فان وحی کر ویم تمن رس کلاں گے الون نائے گے رے گنگا ہنگوا مصر گے بیمن نکھ میں وڈا گن واش ادی ایورن کھنڈو گا ہکی فاوا مگن حد واش فرعون گے لشکر اتلا گے فانتی بیرفلو نگن ہنوا حال گے ادی کھنڈو گا غرگ ودانتی ویس بیرفلو نگن ہنوا حال گے
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فه فرعون ايناغ لشكراغ ايورنگ فهتون دي دين کندوگ لونگندو اي لشكرو اكا فروالا نواكر لافي
1: وأضل فرعون قومه وما هدا
0: فرعون ಏನಾಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹು ಮಗುಫುರಿದ್ದಿ ಅದಿ ಏನಾ ಎವರೆನ್ನಕ ತೆದುಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ದಕ್ಕಿಯೇ.

0: عليه غضبي فقد هوى.
1: تمن رسكلا گتی بامی ہن دیو حلال تکتن تی بامی ہن کا اولیش ایکم گا تی بامی ہن حد فہن الا نداش فہ ایرن تی بامی ہن گے مچ تمن رسکلا گے کوفا اتودا ہٹ ادی ایمی ہگ گے مچ تمن رسکلا گے کوفا اتو جمی ہا دناش فہ ایمی ہکو ویٹی حلا کو ہنگ جے.